E ale nā sā mōlea tunu upele. Tū lai mai tātou taimi ua toi ono neimi nū te ona tā lea o lei tū la e tasi. Ona tātou whaamā vai lea malulu lima a vea le nei lau lau. E momoli a toi se whaftai a wā le whafonga fonga mai. A wā fōi le lango lango mai le tātou i tū la ua tua na i se iau o mai lava i le nei taimi. A wā se pulokalama mo o tau ni pespesenga. Ia mani awa lofa tu fo emo tau ile ne ia so sa mole atu nu pele. Ia talitono I se aso o iluma po se taimi alumna ia ole ha fa a lele ia atili le tautua mo o tau. Ia e mativa tautua ai tumu ile alofa. Male fia au auna. Mo o tau sa moa le atu nu pele. Aile ngata ilea. O avanoa o tatou maua, whālau tele o tatou tāleni. Ia po o avanoa fo o tatou maua mai nisi. E tatou te alualua iluma lene I o langa. Alofa lea tua whamanuia taitou tasia te outou. I fe au manga luenga I tō enga o tatoe o lene I aso sao mauli. Fofoanga uma ia te outou. Taimua, taimuli lea tua. Fofoanga uma lene I aso. Ae o tele I whaiwina lopulokalama lene I aso. E mamoli lo faftai. La sunga le li konvina lo palipale mai I le poloka lama I le nei aso mo le nei tula. Fa vietai, le ono sai. A o tama fai fosi tau tua e tono nei ala le o fa epi. I mabalu, te sima le te sifamo. I le fangalu se o tama pele ya poa, poa. Ana le se no oe, o te le lailo. O ia, na, o I loa mai ai. Lelitio, mafaya nati na nei taleni, o se avanoa mo I tatou umalava, e whalau telele tatou se taleni, ia e tautua I seo tatou atu nupele o Samoa. Samoa le atu nupele o alofana, o alofanei, o alofana, ia manuia fasau saunga o lenei aso, tatou te feiloai, I se malama o iluma, I le alofa tunua o letua, so I fua. Ma ia manuia, le pese lea o te leilo po au pone I pese I tulope a te wata atu, ai fai mai, a fio mai, talosia o se upu o se pese lotu. Ia manuia sa mua o fasau saunga, alofa anga tele mai a le nis le a taua, le fae pi iwa valu tesi ma le tasi fa mo, mo oe I le nei aso. Nga fua, aso lua seu tasi o se tema, tau sanga lua afe, lua sifun male ono. Ia, pa soifoina, ma ia manuia.